Jakobe utemčenuit Iosef virum Mariam, de quo natus est Jesus.

Famulis tuis quae sumus Domini, celestis gratiae nos in perdivi. Ut quibus beate virginis partus extitit salutis ex ordini. Nativitatis eius votias, votiva solemnitas, pacis tribuat in cremento. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Domini, qui tecum